0: قانون کوئی کیسے محفوظ ہے میرا سوال کسی کا عروج
1: سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر ہر زہر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر

جب کرے گا دعا کوئی یار کے لیے خدا بھی ٹال دے گا, جب ہوگی بات بے وفائی کی جگ تیرے میرے عشق کی مثال دے گا, جگ تیرے میرے عشق کی مثال دے گا.